0: دوسرے کے لیے کی ہے, لیکن انرجی کون سی کریٹ کی ہے, اینگر کی یا انسیکیورٹی کی یا فیئر کی یا ہرٹ کی؟ تو وہ انرجی پہلے پہنچے گی, ورڈز بعد میں پہنچیں گے. تو جب انرجی نیگیٹو ہے تو وہ ورڈز پسند نہیں آتے. پرماتما بھی پتا ہے, ٹیچر ہے, وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے روز کہ آپ کے اندر یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو یہ چینج. سو ازنٹ ہی آلسو ٹرائنگ ٹو ڈسپلن اس, ازنٹ ہی آلسو ٹرائنگ ٹو ٹیچ اس واٹ از گڈ اینڈ بیڈ فور می؟ لیکن ان کی کہی ہوئی بات بری کیوں نہیں لگتی ہے؟
1: کیونکہ ایک تو ون وی ہیو دس کمپلیٹ فیتھ that you know he, what he is saying is right.
0: So wouldn't have a child have a complete faith in his parents? Look at us as children with parents. Kya hame complete faith nahi hai, lekin wo energy jo mil rahi hai na, usse wo faith kahin na kahin
1: hame wo label nahi kar rahe hain, hum
0: judgment kar rahe hain, accept karte hain. He is the ocean of love, wo pyar ka sagar hai. To pyar ka sagar matlab jiske andar negativity ka trace nahi ho sakta. اب پیار کا ساگر اگر یہ بھی کہے نا کیا بہت خراب ہو تو بھی وہ خراب نہیں لگے گا, کیونکہ وائبریشن کون سی آئی ہے, پیار کی آئی.
1: اور ان کا اپنا اسٹریس نہیں ہے نا, اپنی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سو ان فیکٹ ان کی کوئی نیگیٹیوٹی ہم تک نہیں آ رہی.
0: تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا کہ اگر ہم بچوں کو یا کسی کو بھی کوئی شکشا بھی دے رہے ہیں, لیکن اگر وہ پیار کی شکتی کے ساتھ دی جائے گی تو وہ شکشا ان کو اچھی لگے گی اور ان کا کرنے کو وہ من کرے گا. لیکن جب وہ دوسری پرکار کی انرجی سے دی جاتی, دین اٹ ڈزنٹ کریٹ دا ریزلٹ. تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا کچھ اشارہ بھی ملنا یہ پیار لگتا ہے, اور سدیو دل میں انوبھو ہوتا کہ جو کچھ کہا میرے کلیان کے لیے کہا, کیونکہ اس کے پرتی دل کی شریشٹھ بھاونا ہوتی ہے. ہماری جو بھاونا ہے, ہماری جو انٹینشن ہے, وہ ان کے پرتی بہت کلیئر ہے کہ یہ جو بھی کہیں گے میرے فائدے کے لیے کہیں گے. تو جیسے آپ کے دل میں ان کے پرتی شریشٹھ بھاونا ہے, ویسے ہی آپ کی شبھ بھاونا کا ریٹرن دوسرے دوارا بھی پراپت ہوتا ہے. تو بابا کہتا کہ جیسے پرماتما اور آپ, یہ جو رشتہ ہے کہ وہ کچھ بھی آپ کو کہے, آپ کی شریشٹھ بھاونا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے پرتی دل کی شریشٹھ بھاونا ہوتی ہے جو ہمیں پیار سے شکشا دیتا ہے. تو ہماری بھی ان کے پرتی, سی ویئر از اے ڈفرنس بٹوین گیونگ اے ڈائریکشن اینڈ کریٹیسائزنگ, بات وہی ہوتی ہے لیکن انٹینشن پتا چل جاتی ہے. یا تو انٹینشن آپ کو نیچے کھینچنے کی ہے, یا انٹینشن آپ کو امپاور کرنے کی ہے. جیسے ہی ہم نے نیگیٹو انرجی کے ساتھ دیا, انٹینشن نیچے کرنے کی ہے, لیکن ایلیویٹڈ انرجی کے ساتھ دیا تو انٹینشن. تو وہ وائبریشن ہر ایک کیچ کر سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا اٹ از دی اڈلٹس. دے کین میک آؤٹ کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کون سی انٹینشن کے ساتھ کہی جا رہی ہے, وہ بات میرے فائدے کے لیے کہی جا رہی ہے, یا وہ بات مجھے نیچے دکھانے کے لیے, یا وہ بات سامنے والا اپنے آپ کو
1: اوپر اوپر
0: کرے. تو انٹینشن ساری پہنچ جائے گی. تو کیونکہ ان کے پرتی دل کی شریشٹھ بھاونا ہوتی ہے, تو جیسے آپ کے دل میں ان کے پرتی شریشٹھ بھاونا ہے, ویسے ہی آپ کی شبھ بھاونا کا ریٹرن دوسرے دوارا بھی پراپت ہوتا ہے. اگر ہماری دل سے شریشٹھ بھاونا ہوگی تو اسی کا ریٹرن ان کے دل سے بھی وہی نکلے گا. جیسے گمبز میں آواز کرتے ہو تو وہی لوٹ کر واپس آتا ہے. سو ہیئر از دا لا آف انرجی, اٹ از این ایکو, کہ جو انرجی آپ بھیجیں گے, جیسے ایکو کیا, وہی کا وہی ورڈ آپ کو سنائی دے گا,
1: پورا شبد سنائی دے
0: گا, وہی کا وہی, دیر ول بی نو چینج. تو جو سنائی دے رہا ہے ورڈ وہ نہیں چینج کرنا ہے. اگر وہ پسند نہیں آ رہا تو جو خود بول رہے ہو وہ چینج کرنا ہے. سملرلی جو انرجی اوروں سے مل رہی ہے, اب کہتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا, یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, تو آئی کانٹ چینج دیم, سو آئی جسٹ چینج
1: مائی ورڈ,
0: دی انرجی دیٹ آئی ہیو ٹو سینڈ, کیونکہ اٹس این ایکو. تو دی انرجی وچ آئی سینڈ, سیم انرجی وہ کم بیک. کسی بھی آتما کی اپنے پرتی و دوسروں کے پرتی چلن ارتھات چرتر و سنسکار دل پسند نہیں ہوں گے تو پیار کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. اگر مجھے آپ کے چلن میں, آپ کے ویوہار میں, آپ کے سنسکار میں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو میری پیار کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. لیکن آتما کا شریشٹھ آتما کے بھاو سے آتمک پیار, اس میں پرسنٹیج نہیں ہوتی ہے.
1: ویری ٹرو, یو نو کہ آپ کا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی تو آپ ہی اچھے نہیں لگے.

0: جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ. دیکھو منی بچے زیادہ شرارت نہیں کرتے, جاؤ.
1: نہیں جاؤں گی.
0: دیکھو رات بہت ہو چکی, میں کہتا ہوں جاؤ.
1: نہیں جاؤں گی.
0: نہیں جائے گی. نہیں جائے گی. شاید تو کیسے نہیں جائے گی, کیسے نہیں جائے گی.

0: ہوتی ہے ہمیں پھر کرنے کی.
1: اینڈ نارملی بھی آپ دیکھو گے سارا دن میں جہاں آپ اپنے تھاٹس میں اویئرنیس آ گئی کہ میں کیا سوچتی ہوں, میرا کیا بلیف سسٹم ہے, یہ سوچ سے یہ ایکشن آتا ہے. جہاں یہ پورا ایک آپ نے ایکس رے کر لیا اینڈ یو نو ہاؤ دا سسٹم ورکس, تو جب آپ کو اپنا سسٹم سمجھ میں آتا ہے
0: دوسرے کا بھی آ جاتا ہے ایکچولی.
1: سو ناؤ واٹ ول ہیپن کہ وین آئی ایم ود یو I will understand you very well.
0: And you know, I'll be able to make it out کہ آپ جو یہ ریئیکٹ کر رہے ہو یا آپ یہ بول رہے ہو اس کے پیچھے کون سا بلیف سسٹم کام کر رہا ہے
1: اور آپ کس سے گزر رہے ہو. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غصہ کر رہا ہے, بہت زور زور سے چلا رہا ہے. اب پہلے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی تو ہمیں کہتے ہیں یہ غصہ کر رہا ہے. اب ہمیں پتا چلتا ہے کہیں ہرٹ ہے, کہیں کوئی درد ہے, کہیں کوئی کمپلیکس ہے, کون سا کیا ہرٹ ہوا ہوگا جس وجہ سے یہ اس طرح سے لیا. تو ان کی بھی پوری پروسیس سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب ان کی پروسیس بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر غصہ نہیں آتا. ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اور خود سٹیبل ہے نا. تو جہاں اپنا سٹیبلٹی ہوا اپنے کو سمجھ پائے اوروں کو سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا.
0: انفیکٹ اس کو ان کو ہم ہیلپ کر پاتے ہیں, ان کو سولوشن بتا پاتے ہیں. یو نو سڈنلی وی آر ایبل ٹو پن پوائنٹ واٹ از اے پرابلم وتھ
1: دیم
0: اینڈ دے آر آلسو ناٹ اویئر آف اٹ.
1: سو لائک وی ور ناٹ اویئر آف اٹ, جیسے ہمیں اپنے ریئیکشنز کا کارن پتا نہیں تھا پہلے, ویسے ان کو بھی نہیں پتا ہے. لیکن کیونکہ آتما تو ہے نا, سبھی کا فنکشننگ پروسیس تو سیم ہی ہے, تو جب اپنا سمجھ میں آ گیا تو سب کا سمجھ میں آ جائے گا. تو اس لیے بابا نے کہا کہ اگر سو کے اوپر کنٹرولنگ پاور رولنگ پاور آ گئی تو ہینڈلنگ پاور آ جائے گی. بابا کا بچوں سے پیار ہے. گاڈ آلویز کیپس ریمائنڈنگ می کہ گاڈ لوز یو بیکاز دس از ویری امپاورنگ. ناؤ آئی ایم ناٹ ٹو ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل. تو بابا کا بچوں سے پیار ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کا کچھ شکشا کا اشارہ ملنا بھی پیار لگتا ہے. کوئی اور ہمیں کچھ کہے کہ آپ کے اندر یہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے تو ہمیں شاید تھوڑا سا برا لگے, لیکن جو ہمیں بہت پیار کرتا ہے اس کا کوئی اشارہ دینا اس طرح سے وہ ہرٹ نہیں کرتا, غصہ نہیں دلاتا, وہ اشارہ بھی اچھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. اور سدیو دل میں انوبھو ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا میرے کلیان کے لیے کہا. سی جو آج دن تک ہم کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو کیسے بڑا کریں, ان کا ہت تو وہ پیرنٹ ہی سوچے گا نا. تو پرماتما سے ہم یہ سیکھتے کہ ایک پیرنٹ ایک بچے کو کیسے بڑا کرے. آج جو پیرنٹ بچے کو کچھ کہتا ہے تو بچے کو بھی غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹ نے بات تو اچھی کی ہے, اس کے فائدے کے لیے کی ہے, لیکن انرجی کون سی کریٹ کی ہے, اینگر کی یا انسیکیورٹی کی یا فیئر کی یا ہرٹ کی. تو وہ انرجی پہلے پہنچے گی, ورڈز بعد میں پہنچیں گے. تو جب انرجی نیگیٹو ہے تو وہ ورڈز پسند نہیں آتے. پرماتما بھی پتا ہے, ٹیچر ہے, وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے روز کہ آپ کے اندر یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو یہ چینج. سو ازنٹ ہی آلسو ٹرائنگ ٹو ڈسپلن اس, ازنٹ ہی آلسو ٹرائنگ ٹو ٹیچ اس واٹ از گڈ اینڈ بیڈ فار می. لیکن ان کی کہی ہوئی بات بری کیوں نہیں لگتی ہے؟
0: کیونکہ ایک تو ون وی ہیو دس کمپلیٹ فیتھ دیٹ یو نو واٹ ہی سیئنگ از رائٹ.
1: سو وڈنٹ ہیو اے چائلڈ ہیو اے کمپلیٹ فیتھ ان ہز پیرنٹس؟ لک ایٹ اس ایز چلڈرن وتھ پیرنٹس, کیا ہمیں کمپلیٹ فیتھ نہیں ہے؟ لیکن وہ انرجی جو مل رہی ہے نا اس سے وہ فیتھ کہیں نہ کہیں
0: ہمیں وہ لیبل نہیں کر رہے ہیں, ہم
1: ججمنٹ کر رہے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں. ہی از دی اوشن آف لو, وہ پیار کا ساگر ہے. تو پیار کا ساگر مطلب جس کے اندر نیگیٹیوٹی کا ٹریس نہیں ہو سکتا. اب پیار کا ساگر اگر یہ بھی کہنا کہ آپ بہت خراب ہو تو بھی وہ خراب نہیں لگے گا, کیونکہ وائبریشن کون سی آئی ہے, پیار کی آئی.
0: اور ان کا اپنا اسٹریس نہیں ہے نا, اپنی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سو انفیکٹ ان کی کوئی نیگیٹیوٹی ہم تک نہیں آ رہی.
1: تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا کہ اگر ہم بچوں کو یا کسی کو بھی کوئی شکشا بھی دے رہے ہیں لیکن اگر وہ پیار کی شکتی کے ساتھ دی جائے گی تو وہ شکشا ان کو اچھی لگے گی اور ان کا کرنے کو وہ من کرے گا. لیکن جب وہ دوسری پرکار کی انرجی سے دی جاتی دین اٹ ڈزنٹ کریٹ دا ریزلٹ. تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا کچھ اشارہ بھی ملنا یہ پیار لگتا ہے. اور سدیو دل میں انوبھو ہوتا کہ جو کچھ کہا میرے کلیان کے لیے کہا, کیونکہ اس کے پرتی دل کی شریشٹھ بھاونا ہوتی ہے. ہماری جو بھاونا ہے, ہماری جو انٹینشن ہے, وہ ان کے پرتی بہت کلیئر ہے کہ یہ جو بھی کہیں گے میرے

یہی خوشی ہے یہاں کی جو دو بند پانی میں بہ جاتی ہے. جانتے ہو اگر ہم شہر میں ہوتے تو چاہے آندھی طوفان یا بارش جو کچھ بھی آ جاتا ہے ہم لوگ مزے سے اس کے کیا ریسٹورینٹ میں ڈانس کرنے ہوتے. لیکن